0: Tade se Wyclef kap pala avek nou. Pwa Israel esko nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Lore nou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir, ki ba biye kre wakale la? Refuse nan zon nan men? Aten.